10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Tahun melawat Brunei 2027, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027. Tahun Melawat Brunei 2027, visit Brunei Year 2027.

setia jawatan kuasa kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

1:36 minit tengah hari. Selamat tengah hari saya ucapkan kepada Auda yang masih lagi setia mendengarkan Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Ya Auda, makanan bergoreng memang makanan bergoreng memang sedap, rangup dan mudah didapati di mana-mana. Tetapi makanan goreng ni mempunyai meningkatkan kadar kolesterol. Boleh meningkatkan kadar kolesterol daripada pengambilan lemak tepu ataupun lemak trans yang tinggi. Pengambilan berlebihan boleh meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes dan obesiti. Dan minyak gorengan yang digunakan berulang kali boleh menghasilkan acrylamide yang boleh meningkatkan risiko kanser. Itu dia. Makanan bergoreng yang mempunyai, kata orang tu, kandungan lemak tepu tinggi boleh meningkatkan risiko penyakit jika diambil secara berlebihan. Jadi pilihlah kaedah masakan yang sihat untuk seluruh keluarga tersayang. #sihatbersama.

0: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad BSP ke-419 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Shell Marketing Sendirian Berhad BSM ke-197 bagi suku kedua bagi tahun 2026. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua selaku Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Syarikat BSP dan Syarikat BSM. Pada mesyuarat berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah penutupan menegaskan bahawa tahun ini akan memerlukan tumpuan yang berterusan khususnya dalam mengharungi persekitaran luar yang semakin tidak menentu. Sehubungan itu, Baginda menekankan kepentingan untuk mengekalkan ketelitian dalam membuat keputusan serta memperkukuhkan penyelarasan merentas portfolio. Kebawah Duli Yang Maha Mulia turut menekankan kepentingan untuk meningkatkan kualiti pelaksanaan melalui keutamaan yang lebih jelas dan tindak balas yang tepat pada masanya terhadap risiko yang timbul di samping memperkukuhkan koordinasi merentas rantaian nilai bagi menyokong prestasi mampan jangka panjang. Mesyuarat turut membincangkan perkara-perkara utama termasuk prestasi operasi, keselamatan, kewangan, pembangunan tenaga manusia serta perancangan strategik jangka panjang bagi syarikat BSP dan syarikat BSM. Mesyuarat juga dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Shell PLC serta ahli-ahli kepimpinan daripada BSP dan BSM. Mesyuarat tersebut menandakan berakhirnya sesi mesyuarat-mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Syarikat-Syarikat Brunei Shell Joint Venture BSJV Companies bagi suku kedua tahun 2026. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Puan Yang Terutama Han Siong Suk berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Korea. Majlis Perundingan Mukim Liang mengadakan acara menaikkan bendera sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Majlis diadakan pagi tadi di perkarangan Balai Raya Lumut. Hadir Yang Berhormat Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengibaran bendera bukan sahaja menjadi lambang kebanggaan, malah menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Ia juga menzahirkan taat setia kepada raja serta memupuk perpaduan dan keharmonian masyarakat. Ikuti perkongsian Awang Muhammad Azrin bin Haji Hassan, Awang Idris bin Laki dan Awang Haji Rosliani bin Haji Umar.
1: Kebanyakannya terlibat dalam upacara mengibarkan bendera dan menjadi benteng, jadi benteng. Dan juga banyak juga aktiviti-aktiviti yang kami adakan di maupun di daerah.
2: Cara-cara kita ini menyemarakkan kenaikan bendera ini adalah tanda kecintaan kita kepada raja kita.
3: Bendera ini adalah satu imej kita ni sebagai negara Brunei Darussalam, terutama sekali negara zikir yang dikenal di seluruh negara Brunei Darussalam.
0: Biro Kawalan Narkotik BKN meneruskan operasi Mule melalui beberapa siri serbuan pada 19 sehingga 24 Jun 2026 menyasarkan individu terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah yang dijalankan oleh dalang utama operasi. Operasi susulan itu menahan 12 orang tangkapan yang terdiri daripada warga negara tempatan berusia 29 hingga 67 tahun, dan merampas 19.83 gram syabu. Juga dirampas alat untuk membungkus dadah iaitu plastik lut sinar kecil, potongan straw, gunting dan alat timbangan digital serta perkakas untuk menyalahgunakan dadah. Salah seorang tangkapan yang berusia 53 tahun merupakan pelanggan utama, dalang utama operasi Mule dan telah lama bergiat dalam pengedaran dadah iaitu lebih daripada 15 tahun dan pernah dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara dan 15 sebatan pada tahun 2002. Manakala dua orang tangkapan operasi susulan itu yang berusia 28 dan 29 tahun merupakan runner atau penghantar yang menawarkan perkhidmatan membawa masuk bekalan dadah dan barang tegahan lain masuk ke negara ini. Kegiatan mereka dipercayai bertujuan mendapatkan pendapatan sampingan atau imbalan kewangan secara mudah. Mereka akan disiasat atas kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27. Setiap individu yang terlibat sama ada sebagai pengedar mahupun runner dadah tetap merupakan sebahagian daripada rangkaian sindiket dadah yang merosakkan kehidupan, menghancurkan institusi keluarga dan mengancam keselamatan negara. BKN menegaskan tidak ada individu yang terlibat dalam kegiatan jenayah dadah akan terlepas daripada tindakan undang-undang walaupun peranan mereka hanya sebagai penghantar dadah. Enam belas pelajar Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyertai program pertukaran sekolah dan seminar kepimpinan Y-Lead anjuran River Valley High School, Republik Singapura. Program berlangsung sehingga 11 Julai 2026. Lewat petang kemarin, rombongan pelajar dan dua orang guru pengiring sekolah tersebut berlepas ke Republik Singapura. Sepanjang program pertukaran sekolah, para peserta mengikuti sesi perkongsian budaya, aktiviti kolaboratif serta pelbagai aktiviti yang memberi penekanan kepada kelestarian alam sekitar. Sementara seminar kepimpinan Y-Lead menampilkan ucap tama, perbincangan panel dan cabaran kepimpinan. Melalui dua program tersebut, para pelajar antara lain berpeluang meningkatkan kesedaran global, memperkukuh kompetensi kepimpinan dan memperluas pemahaman mengenai pemeliharaan alam sekitar. Separuh jalan di Jalan Jerudong ditutup sementara bermula pukul 10 malam ini. Penutupan disebabkan kerja-kerja pengikisan permukaan dan penurapan aspal di Jalan Jerudong berdekatan Jerudong Park. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Berita luar negara selepas ini.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Yang maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com/vby2027.